kele an pou kou bar mwen, ke ni makak kele gar mwen, ke ni chako kele babou le mwen. Mor ete trase pou trase, manka mache asou di men matin.